Alpı Kırgızistan'da birinci radyodan cana aymaklarda Manas FM'den ugalastar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tret-kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу каармандар. Бүгүн 2026 жылдын баш 10 айынын 30-у күнгө жекшемби. TRT'nin Türkiye Ünlü Radyosu'nun Kırgızca verilerini okup çatasızlar. Obada men Almazbek Asanbayev, operator Cihan Aktepe. Türkiye Canlıkları. Prezident Erdoğan, hiç kim Türkiye'ni ıyık kürüşünün toktut albayt dedi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 avgust jeñiş gününe karata kayrılısı, prezidentliktin kommunikasiya başkarmalığının sosyallık medya hesabında bölüşüldü. Erdoğan bugün tarıhka başkı komandaçının salgılaşı katarı girgen jana uluttuk kürüştün en manu etabın tüzgön ulu jeñiştin 104 yıldığı belgilenip çatkan bildirip, Kadırman uluttu Kipr Türk elin jana dünyanın ar kaysı ölkülerinde jaşagan Türk jarandarın 30 avgust jeñiş günü menen kuttuktadı. Erdoğan ошондой эле чет өлкөлөрдөгү миссияларда майрамдын кубанычын жана толкундануусун бөлүшкөн конокторго ыраазычылык билдирди жана 30 августтагы жеңиш менен 1000 жылдан бери эркин жашаган жерлерибиз биздин түбөлүк мекенибиз экени дагы бир жолу тастыкталды. Республикабыздын түзүлүшүнө жол ачкан улуу жеңиш бүткүл дүйнөгө улутубуз эч качан баш ийдирүүнү кабыл албай турганын жарыялады жана географиябыздын империалисттик курчоосунан да чыгуусуна салым кошту деди. Президент Эрдоган Түркия өзүнүн даңазалуу тарыхынан илхам алып жана өзүнө болгон ишеним менен энергетикадан коргоону өнөр жайына, илим жана технологиядан тышкы саясатка чейин ар бир тармакта жазган ийгилик окуялары менен максаттарына карай тынымсыз алга жылууда. Согуштар, чыр-чатактар, кризистер жана саясий белгисиздиктер, айрыкча биздин аймакта жана дүйнөдө күчөп жаткан мезгилде Түркия өзүнүн принципиалдуу, чечкиндүү жана гумантардык багыттагы демилгечи саясаты менен айырмаланып турат. Бүгүнкү күндө кайдан болбосун эзүүнүн алдын алууга, ким болбосун эзилгендердин жанында болууга жана зарыл болгондо баасын төлөөдөн тартынбаган Түркия бар экенин кубаныч менен билдиргим келет. Үстүбүздөгү көк асман кулай электе, астыбыздагы караңгы жер жарыла электе эч ким Түркияны жана түрк элин ыйык куттуу күрөшүнөн токтото албайт деп айтты. Түркия Кара деңиздеги кемелерге кол салуу боюнча Украинанын элчисин чакыртты. Украинанын Анкарадагы элчиси Кара деңизде түрк компаниялары тарабынан башкарылган эки кемеге кол салуудан кийин тышкы иштер министрлигине чакыртылды. Тышкы иштер министрлигиндеги булактардын маалыматы боюнча түрк компаниялары тарабынан башкарылган Лидер Бордо Мави кемеси 26 августта Орусиянын Туапсе жээгиндеги Кара деңизде соккуга кабылган. Эртеси күнү биринчи кемени сүйрөө үчүн аймакка жөнөтүлгөн Лидер Кожатепе кемеси да бутага алынган. Бул окуялардан кийин ишемби күнү Украинанын Анкарадагы элчиси тышкы иштер министрлигине чакырылып, Түркиянын чабуулдарга болгон реакциясы билдирилди. Тышкы иштер министрлиги эл аралык коомчулук Нетаньяху өкмөтүнүн калыптарына ишенбейт деп билдирди. Түркиянын тышкы иштер министрлиги Израилдин тышкы иштер министрлигинин президент Режеп Тайип Эрдоганды бутага алган билдирүүсүнө реакция кылды. Министрликтин билдирүүсүндө төмөнкүлөр камтылды. Израилдин тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө биздин президентти бутага алган калыптар жана ушактар Нетаньяху баш болгон Израиль өкмөтүндө кызмат өтөгөн кылмышкерлердин коркок жана коррупциялашкан менталитетин чагылдырат. Газада геноцид кылып бүткүл Израиль элине тарыхый уят келтирген жана заманбап жакынкы чыгыштын тарыхында болуп көрбөгөндөй экспансионизмди көрсөтүү менен аймактык жана глобалдык туруксуздукка биринчи кезекте жооптуу болгон Нетаньяху жана анын кылмыштуу тармагы ээ болгон кол тийбестик укуктук жана саясий жактан жок болуп баратат. Гибельстин пропаганда машинасына окшош иштеген Израиль институттарынын аракеттери эми жетишсиз болуп калды жана эл аралык коомчулук Нетаньяху

30 август жеңиш күнү. Урматтуу каармандар, бүгүн 30 август Боштондук согушу жеңишке жетишкен күн. Биринчи дүйнөлүк согушунда Осмо мамлекетинин жеңилиши жана өлкөнүн территориясынын чет элдик күчтөр тарабынан басып алынышына Греция армиясынын Анадолуну басып алуу аракети кошулду. Ушул боюнча бир канча жылга созула турган Боштондук согушу башталды. Боштондук согушунун акыркы алкагы 1922 жылы 30 августта жетишилген башкы командирлик майдан согушу болду. Бул жеңиш көз карандысыз Түркия Республикасынын түзүлүшүнө мүмкүнчүлүк берди. Көз карандысыздыгыбыздын кепили болгон баатыр армиябыздын жана улутубуздун 30 август жеңиш майрамын куттуктап, бул ыйык жеңишке жетишүүдө канын, жанын аябастан бул өлкөнү бизге белек кылган баатырларды ыраазычылык менен эскеребиз.

түрік жана кыргыз дүйнөсүнөн. Кадырлуу угармандар, бүгүнкү уктуруубузду Түркиядагы фестивалдарга катышкан Ашыралы Айталиев атындагы номер 1-чи музыкалык мектептин Темирканат комузчулар ансамбли жана Руслан Жумабаев атындагы номер 7-чи музыкалык мектептин Жетиген комузчулар ансамблинин мугалими Рыспекова Бактыгүл Адылбековна айым жана анын окуучулары менен болгон маектешүүнүн уландысына бөлдүк. Анда дароо маектешүүлөргө өтөлү.

0: Бактылайым айта кетсеңиз, бул жерде эл менен баарлашуу болдубу?
1: Албетте, баарлашуу абдан болот экен. Бул биринчи биз жана Токат шаарына барып Япрак деген фестиваль болду деп эдимби? Япрак 2026 деп.
0: Япрак, жалбырак кыргызча.
1: Жалбырак деп кыргызча которулат экен аба. Анан ал жакта фестиваль аябай жакшы деңгээлде өттү. 10 өлкөдөн келмек экен. Биз ал жактан келген алардын маданияты менен тааныштык. Окуучуларым ал жактан келген балдар менен таанышты. Бири бирине аябай жакшы таасирлендик. Бирге аткарып башка өлкөдөгүлөр өзүнүн аспаптарын алып келип, биз өзүбүздүн аспаптарыбызды алып чыгып, ошол жактан чогуу биргеликте дагы чертип, абдан жакшы күндөр өттү.
0: Башка кайсы өлкөлөр келишти?
1: Молдовадан келди, Румыниядан келди, Грузиядан келди, Мексика, Азербайжан, Кыргызстан, биз Кыргызстандан келдик, Өзбекстандан келди, Иран келди. Ошо ошондой көптөгөн өлкөлөр келип, абдан жакшы бири бирибиз менен таанышып, бири бирибиздин маданиятыбызды бири бирибизге тааныттык десем да болот. Биздин комузубузга абдан кызыгышып, сурашып, ойноп бергиле деп да абдан суранышты. Ар бир өлкөнүн бийлерин көрдүк, ким кандай бийлейт экен. Жүрөгүбүздө абдан жакшы күндөр калды десек болот.

0: сала кетели.
1: Азыркы учурда Руслан Жумабаев атындагы номер 7-чи музыкалык мектебинде штаттык негизинде иштейм жана ошондой эле Ашыралы Айталиев атындагы номер 1-чи музыкалык мектебинде дагы комустан сабак берем. Мен жетектеген Темир Канат жана Жетиген ансамбльдары түзүлгөнүнө 2 жыл болуп калды. Бул ансамбльдеги балдардын баары менин окуучуларым, өзүмдүн окуткан окуучуларым.

0: Бактыгүлайым, анда дагы бир күү чертип берсеңиздер, кайсы күүнү чертесиздер?
1: Албетте, биздин сиздер үчүн күүлөрүбүз көп десем да болот. Анын баарын сиздер үчүн чертип берип отурсак убакыт да жетпей калышы мүмкүн. Анда сиздер үчүн Айдаралы Бейшокуров Көйрөңкү кабыл алыңыздар.

0: Бали. Сонун канча жылдан бери комуз чертесиң?
1: Буруса ушул жылы сентябрда 3-үчүнчү жыл болот.
0: Бардыңар э? Ушу 3 жылда үйрөндүңөр э? Сен канча жылда?
1: Мен 5 жыл комуз чертем. Ушул жылы музыкальный школду бүткөм. 4 жыл.
0: 4 жылда.
1: Ооба. Мен комузга 2 жылдан бери барам жана ушул ансамблдын эң улуусу болом.
0: Жагабы?
1: Ооба, жагат. Комуз черткенде мен өзүмдү абдан жакшы сезем жана келечекте улантып кетейин деп чечтим.
2: Сенин менин ойногонума 5 жыл болду.
0: Ырдайт дагы экенсиң.
2: Рахмат. Ооба.
0: Жакшы. Сонун.
3: Бул жакта окуучулар музыкалык мектепте 5 жыл окушат байке. Анан ансамбль түзүлүп, анан 5-классты бүтүп кеткендер болот. Анын ордуна кайра алгандар болот. Ошон үчүн бул жакта бирөө музыкалык билими 4 жыл, бирөөнүкү 5 жыл болуп ошондой ар кандай. Ошол себептен ансамбльда ошо жакшы ойногон кыздарды чогултуп алып, ушундай эки жака чыгабыз да.
0: Улам толуктап турат
3: Улам
0: дейсиз.
3: толукталып турат. Ооба, былтыр дагы ошо биз Алмата шаарына, Казакстанга дагы бир жакшы эл аралык конкурска барып, ушул эле окуучуларым менен гран-прини жеңип келгенбиз. Грузияга жолдома алганбыз анда. Анан эми Кудай буюрса быйыл ошо мына жайында жана көлдөн биринчиликти алып, быйыл Турцияга келип отурабыз. Эми Кудай буюрса астыда дагы Грузияга барып калабыз го деген үмүтүбүз бар.
0: Жакшы.

0: Şu komuzdu ulantasın.
1: Мен бул комуз үйрөнгөнүмө 3 жыл болдум. Бирок мен өзүм комузду жакшы көрөм. Бирок комузду улантууга мындай максатым жок. Мен котормочу болуп иштөөнү тилейм өзүмө. Комузумду
0: Комузду
1: өзүм үчүн үйрөнгөм.
0: özün için. Ha. Sen?
2: Мен комузду четкенме 5 жыл болду. Мен музыкальный мектепти бүттүм. Анан кийин ошо улантканга үмүтүм бар. Музыкант болгум келет өзүм.
0: Жакшы. Жакшы.
3: Мурат
0: Ийгилик.
3: ага атындагы Куренкеев атындагы училищага тапшырам деген чоң үмүт бар. Кудай буйруса, быйыл тапшырабыз.

0: Бали, бали, бали. Чоң рахмат, аябай сонун болду. Колуңарга береке. Мындан ары дагы ушу комузду таштабай уланта бергиле, өркүнүңөр өссүн. Кыргызстанды комуз менен таанта бергиле. Рахмат.
1: Чоң рахмат. Айтканыңыз келсин.
0: Рахмат.

Биз ушул Түркия мамлекетине келатканда түрк тилинде дагы бир ырдаярдап келдик элек. Анда эмесе сиздер үчүн болсун. Кабыл алып коюңуздар, Баадат.

0: Анда угармандарга өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айта кетсеңиз.
1: Эң биринчиден баардык ар дайым биздин жүрөгүбүздө болгон Кыргызстаныбызга Анкарадан чоң салам айтмакчыбыз. Ушул жака келген балдарымдын келечектери кең болсун демекчимин. Дагы алдыга, алдыңкы орундарды ээлеп, дагы көптөгөн өлкөлөргө өзүбүздүн маданиятыбызды тааныштырып жүрө берели демекчимин. Баарыңыздарга чоң рахмат. Түркия бизге абдан жакты. Дагы көп-көп келип, ушундай жакшы фестивалдарга катышабыз деген үмүтүбүз бар.
0: Чоң рахмат. Ишиңиздерде ийгилик каалайм. Кыргыздын комузун, күүлөрүн дүйнөгө таанытып жатсыздар. Мындан ары дагы көп-көп таанытып, Кыргызстаныбызды дүйнө жүзүнө аябай таанытып, комузубузду көкөлөтө бериңиздер. Ийгилик каалайм.
1: Чоң рахмат.
2: Чоң рахмат.
0: Чоң рахмат силерге да.

0: Урматтуу каармандар, өзүңүздөр көргөндөй, Бактыгүл айым жетектеген комузчулар ансамбли ар түркүн фестивалдарга катышып, Кыргызстанды комуз менен таанытып жатат. Түркиядагы фестивалдарга көп-көп катышып, Түркия жарандарына ата аспабы болгон комузду таанытта беришине тилектешпиз.
1: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн
0: Таратенен Түркия Үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Хат 4, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8'ден 8:30'га чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле TRT-Kyrgyz.com веб-барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Эни шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги TRT@net.tr. TRT'nin кыргызча берүүсү.